Kpọrọ anyị isi akụkọ. Ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke. A kpọrọ ndị Esan ka ha lekọta ndị okenye. Okpeholo kọtara mgba ndị mmadụ na-edo, nyere ndị polisi inweta nnyocha ahụ ozugbo. Mmanụ olileanya dara ruo $81 abalị, ka nkwekọrịta udo n'etiti America na Iran wetara ahịa ọgọ nke ọma. Ugbu a, gara akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju.